سننے والوں، آپ کے واسطے پیش کیا جاتا ہے آپ ہی کا فون ہندوستانی ریڈیو کے ذریعے سے۔ اس بار پھر ایک بار محبت کی پکار، جانے کیا ڈھونڈ رہی ہو۔